0: Rashar, so best na meta titlan, que anga seguirse más informaciones. Abkin, que ahora mismo chhar shin ir kamek en el municipio Shingapa, Nahachel. Pensará que chka consorcio Shinga Ishkisho anga participar, chamga habrá presentación del estudio y análisis del presupuesto de inversión pública. Chinga Ishki y la juventud, así que habrá gar intervención junga lideresa Chinga Namet Santiago Atitlán, Elena Chiquival en relación Chinga habrá presentación Chinga y Chinga habrá presupuesto en ventaja Chinga Cuinca Jeca Ishki y Chinga la juventud y con la Chinga Namet Guatemala específicamente Chinga Ishki indígenas.
1: أخنيك أنو تشوفها تنمت أرمي تكيمات إشتي تكيمات إشتي لعفوها تكيني جيبينا خياء تعالى تقاوة تكونا سكيبني خياء تعالى يوكنا تكيبهم كسيما خياء تعالى تشوى كابي تسكت هنا جيماري تقاوة سماخ تترى إلي قسيقين خاشي تخشي التقريب ويوشي مشي بلو تقريب لاني بين الكوبيراتيب وعبرياء السودي خناس بلو تقريب نشقي ולא תחליף, תחנן כשביל ענק שכחולה פרוחה, כשביל ענק שמשכי, מקומפקי, בצוחה יחסיקי מנך, כתחנן כשמחנך, אין כתענה, נן אקסו צ'ופי כפק. נצר כם תיאך, כפק חיה כחולה פרוחה, נזם תיאק כפק אשכי, כשביל פנחת נמי תלמיד, כי כמו שוב תקיבל אותך. מקומפקי, נקחה, כאיבה, שכולה, ששדרה, שכחו, שכפם הורה סמה, שעוז גרם על חילה שכבת, ‫לכל הנקרח ונחשיב נבא. ‫הקונסורס יושחיק שובה לתיירי ‫שובה הורס המאמים כאין, ‫פרנק יערי חופש תחפנתרה ויתרה, ‫תשעות סקרה תשוע כביך וכתובנה, ‫נוח כתובנה חצת, ‫תשעות סקרה תשוב צ'ק, ‫אומי עד שכניקח נפקה, ‫עד שנפנח כל החפצה. ‫בלתי יושיבה, ‫הוא נזלח פעי הימים.